دبست په فایز دی اروپا او تلویز نه کا ویر د کی جې ارده دبست په فایز دی اروپا او تلویز نه کا ویر د کی جې ای بوته